0: Latino Temperament by Topic in Becky G. Sorry, papi. Senzibilno in senzualno nadaljevanje sledi.
1: Yeah.
0: Zelo nežno se bosta počakljala duša in telo. Augaci.